afrikan eti miensa enti esomu a na enso bio no ye penese wonya yen wo atene ne esoma timoti a oye yen nua ene nyankopon somfo e wo kristo asempam so me hyemoden no ntumofo mujidie ho na amane hunu ya ha obi a ebise mo munim se die etwase ye hunu anu no na ye wo monchen no so ye ka kire mo ansa si ebe hunu mane sade ba ye na munim no we ntimi nso misomu a na enso bio no mesoman na mehunu mujidie mu na amase ebia osohwefo no asomahwe

0: sumienu 89 weinti si ye wosa asumi nyankopɔ mu bro hunti ye mpaaba nimom ya po aniwudi a ehunta no na ye nante enifrim anaasa ye mfra nyankopɔ asem no mu nimom ye da no kora na di edi yiye ho akyire nipa nyina nyankopɔ anim na sɛ ye asem pa so akata eso akata wo won a wo yire no mu wo mu na wiase nyame efra wo a wonyi ndie no adwene ni na Kristo a oyɛ Nyankopɔn suban no animu nyamasa mpa no han anhyrae ama wɔn. Na nyɛ ye ho asɛm ɛne yɛ ka. Na mmom Kristo Yesu sɛ ɔne Awurade. Ɛne yɛ nso. Sɛ Yesu nti yɛyɛ mo nko a. Ɛbi sɛ ɛyɛ Onyankopɔn a ɔkaa sɛ han mfiri esum anhyrae no na wahyerɛn Nyankoma mu. Sɛ Nyankopɔn animu nyam a ɛwɔ Kristo anim no ho nimdeɛ hyerɛn. Na yɛwɔ sɛ agyapadeɛ yi wɔ dɔteɛ anwenneɛ mu. Na tumi a ɛboro soɔ no. Aye Nyankopɔn dia na amfiri ye mu ade nyina mu wohiahia ye ho nanso ye ho mente ye ho akyere ye nanso ye nintan wotata ye nanso wompa ye nchi waboye atofom nanso wonsae ye da yesu ewurade yesu wuo no ewo ye nipadue mu nam na yesu nkwa no so adaadi ye nipadue mu efisa ye aye tiase yi da yesu nti woyi ye ma owuo na Yesu nkwa no so adaadi ye honam a ebewuo no mu enti owuo di dwuma wo ye mu na nkwa di dwuma ewo mu mu na se ewo gidie honhom kro no enti se de wakyere se megimi di ye na mekasae ye nso agidi na enti ye kasa nso na enim se de onyane Awurade Yesu no beyi ye nso ni Yesu na wayi ye ni mu akyere na mu nti na ni nyina ye na adom no adɔso afa nipa pii so ama aseda abro so ama Onyankopɔn ni munyam wenti ne yɛmpa aba na sɛ yɛ honam ani nipa yi sɛ yimpo a emu no ho an nipa no da ne foforɔ daada na yɛnsiesi ama ne huna ɛyɛ hare ɛnya daa ni munyam a ɛso kokoro tra so pii ma yɛn na yɛnhwɛ nneɛma a wohunu ne mmom yɛhwɛ nneɛma a wohunu ɛfisɛ nneɛma a wohunu no ɛnkyɛ na atwam
1: kan ya hwefo nyinara ene ye tiefo Yesu di mu na me bom paye amen me kan Matthew sempa itin son chemudu miensa bra ye hwe asema watu di finding and walking in the narrow way wo hwehwe no anante okwanhia hia no so kai hu se edin kan akasa fa nipa kakre bi omunam kwanhia hia no so ene ahwe nipa bebre a womnam kwantetrete no so ene ye hwe se wo hwehwe na wanante okwahiahia no mu ifise no ne de nipa konkom obewiase na se wunya den na wanhwehwe kwahiahia na nante mu a awie no ebeye wuo ebeye sun ebeye sitwere ebeye da wuo ebeye da mani hunu nya mempese obia ayira ompese obi ewu ni boni mu ti wo hwehwe se nyina ebehwehwe na yehunu nyafa kwa hia hia no so

omde beji asem papa e no ma ye ni papa pa no ma ko heaven papa radin shrankan odin se weti wo yesu dimo ne e bompa asafo no ka e mi kakraka ba.

na wo gidi a e de bom pa ye pesika e di nya visa ko aburochire ne mom gidi e di je boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia ye obenya bia no ye wo hunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidi e hwe se basa tiche ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kire wade tiche tiche no mpaje omunsa no pa omunimade na na se tiche tiche na omoye ubi wo ha tiche kira dia tiche tiche ufre no bisa no so anodi na ba bi etinya ko tiche afọ no ye so hwe ba ye hunu se akoda no wonim nya mekyere no wote ase anase wante ase obepase anase obefeli sa wepe ni yankopon so so eso enipa hwe oso ne man so so hwe nye boni kwan so so oso na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsam ye no ne mu nya me de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le wo iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kire ono adofo no mene yasem no ye yusien free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne ebehwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin popapa the strange command na the tosim ye no the strange obedience to the command ebren yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso Abraham onu so so eye sitie ma ahyede nyamede ma no the tosim ye nsa we say the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so on for Isaac in kobo afo die. And so drew baby a orhuhe ohunia orhuheno. O si ikum no hunya day in here. Praise the Lord. Yen fani makuma kwe. The strange command. Genesis eti edionumi enun chimu bakon enimi enuno. Na ensem ye chirino. O yankupon so Abraham shay. Sene medin ka kanchiro. Nen ye sohe boni. Ne ye papa. No kanchire ni se Abraham. En o si minye. En o kan se fa uba. Uba kura wudono Isaac ko Moria sase so na fa no kobo ohiafo de oho wo emeponu mu biako a mekyre wo ose ensem ye kyre de ensem na akyre no ka ho asem Abraham wo hwe na brabo a e brabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa bro nyankopon fre no fi ni papa enchen terra enchen otiabo somfie akukọ de ofa no kwa entuma mu na shada kasi ubi ekokomfo ho anu na ode kro iti nenya ade a niema ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi na chese eno enya si yesi ade a mauni pa ode bae no chese ko okomfo ne ne ma ne ne ma kwansan ase mke de no hia no nsu nyankopọ ka chese.

church na ni san sempay ebro e ma wa chipa wo yesu din mo e hope for our generation so wo pese unyaya wo betumi anyaya wo Facebook live via Deeper Life Bible Church Ghana wo betumi anyaya wo YouTube nso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana wo gidie ni areshe mo se ene unyakopon ebeshira wo bebi a wo bia mpese ye bom pae Onyame a wotumi ade nyina ye yeda wase se yeda ye wama ye nkwa ne yeda so tiase na wo de aba wase mo ho e bompa ye se urade obema nkwa aba wase mo na obi biara a wotie no enya nkwa asomdwe ne ahotɔ amane biara a eda obi bia so mempa ye ne se betu ye ngidie mo se ne be benya anu ye firi wo nkyɛn wo Yesu Kristo die mo Tronsa miyanko pona fa kan ye tiefo nyina wo Yesu dimu na me bompa ye amen Mene okenka Roman fo ngoma no eti nan chemu dunso kosi edionu ba kun Romans chapter 4 17 to 21 Ebrai ye hwa asema watu din se confidence in God Areshemu e wosi enya ni onyankopon mu gidie ai wosi enya ni nyankopon mu se enye gidie onyame asemu a na enye gidie onyankopon mu fiti ase no na asem no ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon ti meka roman fo nguma eti enai chimudunson nipa mane wo wiase nyina ne se nyame ye de ano na gini di ne akoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de akoma beji nyame die no hwensi wo ya bra bom wu nsu a wunya heaven ko ne ya de da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heavy am na yeye be serious e wo se o mu ani bri na hunu se we nye agudie ma nya me ko dagem O mami tu me you, o papa tu me you, wa ba tu me you. Baby abeto se kinkre wo kata wani wo wo mo a. Eho na wo kro nte ejidie. Paul say for we walk by faith, not by sight. Ye di jidie na nante enye di ehunu wo ye ni so. Na jidie it plays a very important role in the Christian faith or life. Ti ehwe Hebrew fo nguma no kra ansane aba Roman fo. Hebrew fo ngoma no eti du ba ko echemu ba ko du do na de wanu na ginya mi die u du wanu do nwere nso ebi ngo